0: Jednoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033-443-900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.

Omet, vaš ključ do savršenog odmora. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSU, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

Nić odbija dati saglasnost na pravilnik dok se ne utvrde novi koeficijenti za raspodjelu prihoda od PDV-a između entiteta i Brčko distrikta. S druge strane, ministar financija BiH Srđan Amidžić optužuje se za višegodišnje odgađanje rasprave o koeficijentima, što je dovelo do blokade u radu upravnog odbora. Zbog neriješenih odnosa, privremeno rješenje za granični prijelaz Gradiška ocjenjuje se kao odgađanje dugoročnog rješenja. Komandant EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, general major Mauricio Fronda, boravio je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, gdje je učestvovao u akademskoj diskusiji o ulozi i mandatu međunarodnih sigurnosnih misija. Fronda je tom prilikom istakao da je EUFOR u ovoj godini promijenio pristup i da želi biti proaktivniji, te u direktnoj komunikaciji s građanima, posebno mladima. Naglasio je da je poruka misije jasna, a to je da je EUFOR prisutan u službi svih građana Bosne i Hercegovine. Na događaju su studenti imali priliku razgovarati o sigurnosnim izazovima i radu EUFOR-a u zemlji. Večeras se u Istanbulu igra finale UEFA Europa lige, drugog po snazi evropskog klubskog takmičenja u kojem se sastaju njemački Freiburg i engleska Aston Villa. Utakmica počinje u 21 sat na stadionu Bešiktaša, očekuju se ispunjene tribine i odlična atmosfera u gradu na Bosforu. Freiburg je do finala stigao kao jedno od najvećih iznenađenja sezone, dok je Aston Villa u takmičenju pokazala visoku formu i ostvarila niz ubjedljivih pobjeda. TV prijenos je na Arena Sportu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

ulaznicu najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

za Gradiška. Član upravnog odbora Zijad Krnić odbija dati saglasnost na pravilnik dok se ne utvrde novi koeficijenti za raspodjelu prihoda od PDV-a između entiteta i Brčko distrikta. S druge strane, ministar financija BiH Srđan Amidžić optužuje se za višegodišnje odgađanje rasprave o koeficijentima, što je dovelo do blokade u radu upravnog odbora. Zbog neriješenih odnosa, privremeno rješenje za granični prijelaz Gradiška ocjenjuje se kao odgađanje dugoročnog rješenja. Komandant EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, general major Mauricio Fronda, boravio je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, gdje je učestvovao u akademskoj diskusiji o ulozi i mandatu međunarodnih sigurnosnih misija. Fronda je tom prilikom istakao da je EUFOR u ovoj godini promijenio pristup i da želi biti proaktivniji, te u direktnoj komunikaciji s građanima, posebno mladima. Naglasio je da je poruka misije jasna, a to je da je EUFOR prisutan u službi svih građana Bosne i Hercegovine. Na događaju su studenti imali priliku razgovarati o sigurnosnim izazovima i radu EUFOR-a u zemlji. Večeras se u Istanbulu igra finale UEFA Europa lige, drugog po snazi evropskog klubskog takmičenja, u kojem se sastaju njemački Freiburg i engleska Aston Villa. Utakmica počinje u 21 sat na stadionu Bešiktaša, očekuju se ispunjene tribine i odlična atmosfera u gradu na Bosforu. Freiburg je do finala stigao kao jednu od najvećih iznenađenja sezone, dok je Aston Villa u takmičenju pokazala visoku formu i ostvarila niz ubjedljivih pobjeda. TV prijenos je na Arena Sportu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.